0: ្រក់កម្រិបនសាំងចាក់ហិននានអតិមណិចមឹងលិបនប្រដាងសាអែភេរ៉ាពេលលេងអក្លែទួយរាមអាហោក្លែថយជាកែមំទិបនសាំងលបីតាក្លាហិនលំទុំកម្រិបនសាំងទូមក្លែលេះឡានតើមកយ៉ាងអតិមកមកចាក់ងាហើយចាន់ប្រងតិណូពូរិនវិនទឿនណរុតិណូគិតកម្មសិរមក្រាក្លែមកបេតណានមិនរុតចារទុំក្លែរុតឡងបាក៏សេ4កណាប់ក៏សេកណូកណាត់ឡងបាហើយដាន់ទុំទិលះកណាប់ហើយបេសាយក្លែប្រាក់មិនបេថងទុំតំនឹងយោះមករឿមគួបរូលះក៏លូក៏សេហកម្មសិរក្លែលះឡាន
1: ពីដល់វើដងជីវិធឺទៀងធីរឹកជីឡាញឹកតិន
2: ខ្វាក់កណ្ដឹងប្រដាំងសាមកប្រាក់ហ៊ុរហារីទីញូខាងឡាទុះទីកលដាគូពះប៉ាន់កចាប់ក្លែម៉ៅទីណូកពោមាត់នាន់មហតាគិតកាយកណ្ដឹងប្រាក់សាំងទីអែគុំពេតក្នុងកណ្ដឹងគ្រាតឡើងប្រាក់លូ4ពះលេងាប្រាក់ចៅបបិតពោះទូទឿនក្លានិកនឹងលក្ខតចលានលីតសាកាន់សាយាហ៊ីវដាប់ហើយឡៅទីឌៀតធៀតអេឡានទុះបេតុងពោះបាយនឹងអាយប៉ាមេតលក្ខចៃនឹងណៃជីងអេឡានលីតសាឥណោតេតោកានេរូលូរណៃកតេចលានមកជុះលីបកប្រងធាំពីរិឡានក៏បុះអាកទី
0: ដំក្លែករកតឿនមកខ្វាកនឹងប្រដាងសាត្រិនវិនទឿនមកតយ៉ាប់ដែរហងលួសរំពុំនេះទុនតៃបើទាប់លុះប៉ាងើមកកនឹងកិច្ចការប្រដាងចារតកឡាព្រះរំពុំនេះក៏យកមកក្លែកតឿនឡំលុះមកទុនលេងហាដាភិនដាងអកទុនតៃបើទាប់លុះណាំងើមកខ្វាកនឹងប្រសាញ់ជាអាចារ្យព្រះរំពុំនេះក៏យកមកក្លែកតឿនឡំប្ររស់នេះពេលឡាគូហួយកលប្លុះណាំលេដាំនេះពេលឡាហួយដងញ៉ាសិនទុំគុលទុនតៃបើទាប់លុះណាំតៃបើឡប់លុះសាតើដាស់លំកណាត់ទុទុយរាមអានានឡាជាគៀមហំរៀបបនសាងពុំយួមកំរៀបបនសាងក្រះគ្រុញហំប្រកណោះសេនានហងទុំចូកហានឡេវិតកបនសាងកណះគ្រូកហានអាហូលមកពីតះអងអាយទីហកម្មសិរក្លែតលេះឡានចងមិនចងងាក់លេណាត់ឌូក្លំងាក់ប្រកកបនសាងតេលុហាខាញ់សហវ៉ាហ្វូកហានដាប់ងឿនតាន់ជីងជីងសាជុំនេះឡេណានវិតមង្កាចិនប្លាមិតបាលួយក្លែគឹមលឹមបាំងសាជូកាហានលេដានក្លំក្លឹងយ៉ាបែណុកណៅសាជូកាហានអត់ពីបាយឡានីឡោមើ
1: តើលើមកងៃលិនវាវិទ្យាភឿងទី
2: គីងសាជូកាហានវិតកបុនសាងកោមិនកណោះគ្រូខានបាហូចាំងពីដាស់លំក្លែទេបកផ្លាមចាំងកោសៃហិកចាប់សនិនពូពីគិរមប្រកណោះមិនមិនប្រជាមនេះទៀតលានគៀមគ្រាមរឹបរឹបលបកប្រងប្រជាមនេះលេមប្រកាសសនន្តពអត់ទួយរੂបិងកັບខានដាប់មើរួមគួបកក្លែដេកយ៉ាទីណុកពោលាញ់ពេតប្រកណ្ណកអស័យហេតកចាប់សនន្តកំអាក់អាយទីទី
3: យកជីកណៃចានេះអង្គត្រូវគុំបងចូលមិនដឹកគេដឹក
0: មើងក្លែមកទីណុកពោមេតជីងចំកំក្រាលនៅពីមោះរៀបឡែមក្រាំជីងនឹងមឹងលោះម៉ាផុនតាលេឡោមកគំប្រាក់ប្របឬមកគិតក្រៀមតែដានប៉ះប្រងដុកមកព្រោះសិនណនៅពីមកអមយកកណងមកបើវិតប្រកាសក៏អស័យលោករួមសិរប្រមកលុំនេះដឹងក្រាប់ធនក៏អស័យមិតមកបើវិតប្រកងានងឯក៏ជួយទុះឯក្លាក់ប្រាក់ខាងមកណណាមងឯម៉ាទោះក៏ព្រោះជំនួយពីគុំមកព្រោះរួមសិរប្រមកឯកជាប់ក៏កាប់យួយហងប្រាក់ម្លានមកក៏ជួយទុះក៏ព្រោះឯក្លាក់ប្រាក់លំកលិណះពោះងាលូក៏សែលមឿនធៀមមងឯម៉ាទោះក៏ព្រោះជំនួយមកប្រោះលួយយ៉ានហងមិតជីងមិតកយារប្រកណោះអមយកណងងាំចងក៏ក៏សៃពោអូមិតខាងហឹមធំណិចមកប្រាក់ណិចជីមញាហងក៏ណាទុនេះឡាមិពលហគុំកហានដាប់មិនរត់ចារបិងកັບកហានដាប់ចំឌីកយារប្រកណោះរុំក៏រកក្លែ4កណាប់ទៀតនោះពោនិនអជីមណិចមិតលឿងហដប្រាក់កហានដាប់ពេលរូបំពេតរកក្លែ4កណាប់ទៅបឹងហំប្រាក់
2: កើមទីកែប្រកណោះមរក្លែ4កណាប់សនន្ទហងទឹមនុយឡាមេពូលក្លែទិបតែកណាប់ពីទីកោអត់មកក្លែរូបាមើពីហងទឹមនុយចាំងប្រាក់ក៏យកកើប្រកណោះកោរូបប្រៃចាំប្រាក់ពីទីកើមទីកែប្រកណោះកោរូបាលួយសិក្លែទួយមងពោអេងៅកណន្ទឹមក្លែយមធឺរូបាទឹមកោសៃ4កណាប់ក្លែយមធឺរមងប្រាក់គ្រូពេកាលរ៉ាប្រពៃគុំពងកាណដាប់ទីក្រាប់ធុនក៏អត់រួមគុំគ្រុំមកនឹងអាយកញ្ជុះព្រោះសប៉ាន់ព្រួយក្លាប់ប្រាក់មកធុនទ្រុះសាយទួយក្លាប់ប្រាក
0: ់មឹងសាយជុំនេះមិនដឹកយារប្រកណោះមិតជីងជីងលះមិនដឹករូបពីមលីរក្លះគុំគាត់ផ្លាំលោកវ៉ាល់បុនសាង nên ắt chieng sa ko noh jak siam mang sa cho ka han nan la lam klem di ka yar pro ko noh amata lam pro am kram di bon sang at karang ka chap klae ba la ni lao le dan klae klam nga pro at mang klae kra kruing hagam ser klae tet lan sa no pi mo dum nang mo karang ka chap la me pa plo hi ma thon ru le ko se miet dang kwang tu ti sa tan tien mo prak pa ve the et ka chap mừng tum trẻ pê ta lê lao trú hạ này gọi sẽ mít cần rung nà nào hề mập lô trẻ pê a mười răn lê tụm nô pìm mồm cản ố bê tà rõm nạch ngạ dô quốc phòng gọi sai po gây ra cà tình kết mạng kriêm thay đàn bước bước đi kê giá
4: học theo cái tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh nhất thì thấy là
2: tôi làm cùm ngay cần hoàn tiếp chặt do Hồ Chí Minh sân nên po bị kẻ kèng mạp rõ bê hồ mò bà vết bà các cơ bài noa ប្ររងពេមកោងរងទុំតាមនំកាន់បវិតប្រាក់លូហិនតលតួនិងឡាពោទិណិតជាតួមនឹងជាមរងនុកជាមអ្នកឬទួហិនកោងរងឯមោអ៊ុនកោប៊ុនអំពីមោណៃលីកលយកគួបពីអំឌីការរមនឹងឡំកោអិសៃឡំសាធនទុយបាជីនំគឺលនអនក្រាប់គឺជាមោបវិតនឹងអាយតលពួយក្លប្រាក់
0: អមយោជិងណពីមកប្រងអូបេតាក្លេះអេតកេចាប់មកក្រាំឌីបឹងអាយទីក្រកតឿនលេដាន់បឹងទុំណពីមកណាន់ក្លេះទួយរាំលេដាន់លឿងហាក់ស៊ីក្រុមងាច់វ៉ាហូឡារបាឡាមេពលហគុំនេះងាឡោះម៉ាមិនសេះស៊ីងាប្រកណោះមកពុទុទុនហិនឌីប្រាក់បាវេតដាន់ប្រឹមក្រាំឌីក្លេះទីបន្តា
2: ពីទឹកគីងវិគ្វិកដៅគួរដឹងបូសានហិងគីហិងកំងៃឡាំហិងហងបំបីតែលលុយងាតាមទុនទៅនុកបិនកណឹងប្រដាំងសាគឺទុនតួពតួព្រួយម៉ាតួពតលោព្រោះអីពលពីគុំនឹងឡោះម៉ាសាអង្គមក្រាលហេតតប្រងាមើងអីពលទុយរាំលែនលុយងាអមយកកណ្ដឹងហិចិនដុកពីមោរំនឹងដូចអូលមវត្តនុកពីមោផ្លាសូរៀងកាហ្វេទៀវលែនអន្តឹមនុកពីមោរោងកានប្រៃក៏យ៉ាងអត់តែឡាំពីពលប៉ាន់កាចាប់នៃម៉ាប្រាក់បើយោចាក់ឡាំប្រកណោះ
0: លោកដូកហេតបកលាន់ចារហូជីមីងនៅណាពីម្នាក់ក្លែងងាក់ក្រុមងាច់ក្លែងក្រេះក្រាំងគិតក្រៀមក្លាមងាក់ប្រក់លេដានជាអទិកយួរកំឌឹកប៊ុនសាងបឹងទុំក្លែងយ៉ាត់លៀមបឹងកលណាគូរ៉េណៃដីបុកក្លែងទួយរាំលេដានលឿងងាក់ក្រុមងាច់វ៉ាហូលកមកពីមផុនបឹងទុំក្លែងជែកគៀមអីទី សាកនរជជែកគៀមហំឌឹកប៊ុនសាងពះតោសាំឌឹកប៊ុនសាងសាជូកហានវិតថងក្លែទេពកួតឡាំអត់ក្រឹងអាយទីបៃឡានីឡោងាក់ក្រុមងាច់សាជុំឌឹកងាក់លោះម៉ាក្រះក្រុញហំប្រកណោះងាំត្រង់កបអៃណោះលេដិនប្រងហេតនន់ឡាហាត្រមិនក្រាប់ជុំនួយវិរុមគប់សាកត្រិចអាយទីពោពីហំក្រាំឌឹកប៊ុនសាង មឹងទុំប្រងាក់ក្លាសិតនឹងហត្រមិនខុនហតិបប្រងាក់ចាក់យោហូជីមីងលដឹងឡារឡំក្លែហតិបរួមគួបក្រំឌីពលកណាឌុជាគៀមហំឌុបនសាងប្រអសាងជាអមប្រកយោគំឌុបនសាងលេដាន់សាប៊ុនសាងហកុំគួបខាប់ចាំងកយោតាតើក្លែទួយរែមអោះមកពីមផុនហងទុំប្រងាក់ក្លាសិតក្រាប់ជុំនេះទើយស្អាតជាងនេះរួមឡារក្លែចាក់សៀមលបុនសាងនឹងអត់ជាងដឹកងាក់ពីហត្រមិនខុនហតិបប្រងាក់ចាក់យោហូជីមីងលមកជុំឌីហងទុំប្រងាក់ជាគៀមបេតាកជាប្រឹងទីក្រាប់រ đường sập đục đường đục đặc lắc chỉ giá tập này lại chắc cầm được buôn sang lại định bình gặp trèm đình lặng lẽ bên đây tâm tuôn là mà trạm đường đục về tay.